شاید چی دے دلو کی مڑ گئی خدا تعلیم بلا واسطے اللہ و توخی بیا رو رو دے لاس پہ خوزائی ہو کیناستی نیشی بیا دا کیناستو شی خود گرزیدو ندے بیا پا خرپوسو گرزیدل پسلو ربولی شروع کی دا ادریدو ندے بیا پا مزمزا قدم غشتر شروع شی کل درس خوری او کل ادریگی بیا سوک دا گتی اونی سی رو رو قدمون شروع شی او بیا پک مزا مزا دومرا قوت را پیدا شی که دی مندی تن جور شی معشوم مندی وی عقل برابر نوی فکر برابر نوی چه سقوالی پا جلائے قوالی خفکی گیم خوشحالی گیم زر خوشحالی گی و زر خفکی گی اور دا دین پس دا دا جوانی اور نوجوانی اور پوخ عمر تا رسیدل شروع شی نو چه دے کلا نوجوان شی نو دے داس قوت کیوی چه دن آغا خپل ٹھولی کمزور ہے ایری وی دے وی جو زدقہ سے طاقتور دنیا تراغلے ماں او پا تصور که دا نرادی چه گنی زبا بیام کمزوری که گا من دیوی طول مرد پارد وزا طاقت که من اگر زرا کمزوری نده یادا او راتلون که کمزورو تا بلکل خیال نده چه بیام کمزوری داشی او او چا تا پتون وی من اشد من نا قوا زما دا زور سوکشتا دتا بلر سرے سرے نخکاری ہم چو من دیگری نیست ما سر چکم طاقت تیوی نمنم چدا طاقت بلا بل چا سر اما مخ کو الوی الوی خلق سے نیدی دو دا سی اوچیتی اوچیتی خبری کئی بیارو رو پدبان لی تنزل و کمزوری شروع شی نا اغا نوجوان چه بلتا بے پتون وو اس پردان پیشی چه تیز خبر چه سرکاو ما وی کدی که در کهو با غرزه زمان عمر وی دیده تو رس چه نشو ویلی سر صبر کهو صبر ولی که در لادو بادو پریواتی او زکا صبر که پردان پویشوی چه نور طاقت می نشتا اگر اخپل سترگی چی دا دپی یقینو اخپل غوگونا چی دا دپی یقینو بے اعتماد شو اوز دی سترگی کار نکی اوز دی غوگونا کار نکی خبر ووری او بیا پا غوگ لاز کیری چی هنسا بیا وایا پوی نشم او چی چا تا گوری پا دی روز دا پاس راسی لاسو نیسی و پستر دا پاس چه رشتی هستی لیدل کم که غلط کم ها ناغتول زور و قوت اپا ختمی دوشی داده اعتماد بداو که پا خپلو سترگو می فلانه کار لیدلی دی پا خپلو غوگو می اوری دلی دی نو دیر اعتماد پا خپلو سترگو او پا خپلو غوگو نو اقا سترگو اقا غوگو نو اوسا دا اعتماد پاتی نشو من عاش اخلقت الایام جدته وخانه سقطاه السمع والبصر من عاش اغسوك جن وطملو دي جمده دي اخلقت الایام جدته زمانے دا دا غجدت او شدت زور کو انوی والے او غتیزی او قوت اغیر والا زارک
وخانه سقطاه او دو قابل اعتماد سيزنا خانه غد سروس خيانت كي غد وقابل اعتماد سشري السمع والبصر يوقو قندي وبالسترقي دي دو قابل اعتماد دوستان وقن أسترقي أغلى على الخيانة يشوروك نذا دينا بس بيا تقرزي نو أمسا وسري يسو تلاس ونسي أو بيا دينا بس امسا او دبلاس ام لارو بس کٹ کے پروتتے یا پزمکا پروتتے اوڑی روڑی پخ پلا او چی جن نور میں لوشی نبی اپا جڑاشی او نوسا نوسو تگرہ شوا ملوے کن نو دے حد تورا سید سنگا چی ما شموالی کے مورو پلار آڑو راڑو وسین وسان وسی آڑی راڑی اما شموالی زمانے تا واپس لارو او بیا دین رست بلی دنیا تا لارا لکن پیدائش نمخ که دی دنیا نمخ که دی مور پا رحم کیو آدھا در پاریو دنیا وا نو اوز دزمکی خیٹی تلالا قبر تا دا مور پا گیڑا کیچی انو چا تا پتو چی سنگ دی روغ دی کنا روغ دی نو چی دزمکی گیڑی تلال نو اوز بیا پتن لگی چی روغ دی کنا روغ دی اوز تی باہر خلق نکر دی آغ حال تو رسید نو اللہوی لگزان تا خیالو کا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ وَمَن أَوْ أَغَصُوكَ نُعَمِّرْهُ جَمَّنْ وَلَا عُمَرْ زِيَاتْ وَرْكُو نُعَمِّرْهُ عُمَرْ دَرَازْ وَرْلَ وَرْكُو عُمَرْ وَرْلَ زِيَاتْ كُنُ نَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ نُنَكِّسْهُ نُوَاپَسْكُ مَنْ دِلَرَا فِي الْخَلْقِ پَيْدَائِشْكِ واپس پیدائش کیا گا بچپن تلال شی معشوموالی تلال شی اول کاکیو بیا کاکاشو دا کاکان رستو بیا کاکیشو اولم کاکی او آخر کم کاکی ادھے منز منز کے کاکاو افلا یعقلون آیا دید عقل نکار نا اخلی

ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک خبروی تاسو د پاره تاسو د فخی شعرې پروگرام سپوږمۍ قربان دشم خبرې وکا بیا تو رشپشوا تنهایی می وجنی د چا

0: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی

0: کلات خنن پرختیخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کل نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زهم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اوس دارا تا ویا چې صفات بیوٹی کریم با مونږ تا چرته ملویږي
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوي

0: عليكم جي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: قربان بخيرونو. سو خبر کے قربان کم زینا کم زینا خبر کے جان زماواز درزی ستاس آواز کٹ کی گی بخن پتہ نشتا چی دا والی دشا کلی پروگرام تکی نما نو بس سکنلی بدس زیرازی چی تیویلی نشم دا سجلو خو

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: اے سشویل جی ٹولو خواکو درون من اول ملگور پا ما گران همزور مشران که شران استازان که که گان انتگان باجگان خوریان تروریان خوریان تروریان خوریان تروریان
1: پس دعا دا هر خور و هر موردی
0: ټول ته وایم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړي مې شپ خیر وستا جګرانو قدردان مینال پروگرام کې ټول ته ویلکم. خوش آمدید هر کله وان چې مینال د پاک کرب نه الا لارم چې تاسو بچو ته روغ جوړ خوشحال شو کاله بادو بر یالي به جی بالکل جون به مخترے گی مس مس پاتې رہے گی او په خوشحالو خوشحالو خوشحالو سره پاتې رہے گی. منه چې شو دی هغه هم د خفګان نه ډک نو د جون مدافع شو جون مدام دغه خوشحالو سره تیر کلا شي په خندا باندې تیر کلا شي او یو بل سره په مینه محبت او دعاو او یارانو دوستانو او نه یب کلی سره تیر کله شو کی الله پما چې ګرانو قدردانی مینالو زم دي ستاسو دوست دي ستاسو هوست دي ستاسو خپل زوی رود مشرانو کشر او کشرانو مشر د مګانو خوري او د خورانو ما آماده تر نو وراره او د وراره تر وای دي ځکانو بلبل او د بلبلانو خپل دي یارانو یار او دي سړونو کرا اې دي خټکو خان دي مراتو شان په زیرو ګران لبنو شان قربان بیٹھو نه چنه مسعود درمان نوید اور دستا سو ارمان او د ټولو افغانانو نه هم قربان د ټولو اوریدونکو قدر دان ورته ویل کیږي سوپر گولډن نایاب جان
1: منی تار تو کوي عزتو تار تو کوي
0: اج بنالو سوپر گولډن نایاب جان ستاسو سره ملګرتیا کوي. ایم کی کاس مالکس پاکستان پروگرام کې چې مینا ان شاء الله کده رب رضا او زندگی سګان او فاک ولا نه ټوم را سره ملګرتیا کول نو تاسو مونږه ملګرتیا د اوس سنا در پانچ بجے رہتے جی منالو کوشش کرو پروگرام دستا سو خواہ دستا سو مائن مطابق پیش کو اکو آگا خبر ہے پکے اکو کمیں چی دستا سو مفاد و دستا سو فائدے دستا سو کلا دستا سو شوشتا کولا آو دستا سو شلی کولا خبر ہے آگے نے بات سمرم دست ما خوگا مشرانی مشرانی دی چاگو دا پارا ہم لکسنا سا پکا منشن کچا گو پخلو باندے خاندارا شی پس روی رات دوار شی پاک رب العزتی ټول رته آباد او خوشحال آباد او خوشحال رته لري امین او سم

چې ګرانو قدردان مینهوال ماته لکه پیله چې کوم میسج راغی کنه صحیح ولا هغه کفایت خو جاری ورور ته میسج کړی دی او درولی کلوای چې کفایت خو جاری نه یا بای حسد په باره کې خبره وکړه. حسد اسد نه یادو دلته چې ما سره پروګرامو کې نه سوی هغه اسد نه بلکې کوم حسد دی کنه. صحیح ولا ومن شر حاسد اذا حسد پوه شولو کنه. قرآن پاک کے ہم سورہ فلک چکم دے آخی کی رازی ومن شر حاسدین اذا حسد نو دلتا ہم لکا مطلب پا دی آیات کے دوالی کلی دا ومن شر حاسدین اذا حسد ٹھیک شولا دلتا لکا دعا دی چی پاک پور دیگارا تم دا کم حسد پیلا با پاقی بنی زمن سر پوی کی بیا با قرآن ترجمه تا بیا رازو کنا لکا حسد کنا شولا بغش شده تقریبا لکا یو حساب کتاب کی رازی کنا ٹھیک شولا لکا دا مطلب

خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

جی سپینا ول غړی دونی دوغینا ډبینا تر سری دماغ ګونزا دماغ تور بولو سترګلون د تورې حال کې او استعمال کای زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم او کانا بالکل جی زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم داو دې تاسو د مخ نه هر څه ختم کی دونی دوغینا ډبینا ترسری دماغ ګونزا دماغ تور ولا لره وی کی او تاسو ته در کې سپینه شاو دې ما اوکے.

عبدالله تا وکسا عبدالله عبدالله رو نشده شا عبدالله تا موچه وکا تل گانا کانی رو نتراب یکڑا ویچ عبدالله چیره دی تراب کرد خدای دا خیر وگی ویچ پا کرش می خواد جیره ویره شو یه وی آغا رو خلا موچه وانخو زر که کانا بی زر زر یه رو را چه بیا می کتا کانا کانی پا جوب شه ری اوڑی را وڑی وی ری اوڑی

موج تو خو بچ حاجیر روڑا تو خو ریوڑی روڑا نا عبداللہ کچا بچ موتا اخپل نوم نروتلاو مخو بچ کا حاجیر دیا اے تخلا کچا حاجیر پا جیور بدلا ہے خوزیفا کپنی شفا تیل استعمال کی جی کچی ری دی سار نا دی وشتون وخی جی پا سار نا تم کی جی دی سار وشتون لو یول گانول وشدول مضبوطول غوڑی بالکل ختم شی خستہ و مزیدار وشتون دے پیدا شی استعمال کیجیے خوزیفا کمپنی شفا تیل دو تلواری نشان والا

0: اچھا نور وزیر ما خویل سلیان دی بزاد کم تچی بی آفا شو دستا کلی بچاد کم بای دی سن را دی تر دی ما وزوری طول تا دیسا
1: وعلیکم السلام
0: او تا تشکیش دی سلام آیش نور دیتو
1: جی ہلو جی وعلیکم السلام تو سڑا لائی کا ورتا بالکل ٹھیک ٹھاک کشائیں بالکل زہ ٹھیک ٹھاک رو جوڑ فشول خدا رو تو یہ صدر سرشتا کا نام صدر سرشتا کا نشتا جی اوز در سے در تب یہاں چھ سشا اشتا در سرا کا نام ہاں ڈالائی کا جی جی
2: خیال سوتے کال کا والے یو جہاں

او منم چې تیراو ما ډیره خواره زندگی منم چې تیراو ما ډیره خواره زندگی ما ټیټه چاته نکړله خوددار زندگی او هر څوک یې پلارو کې د مرګ خپسي ګرځي وستلی نشي څوک هم لدې خار زندگی کا اوغړم نو هر سات بډک جولای ګرځم کا اوغړم نو هر سات بډک جولای ګرځم زنه غړم دغه زه هر مار زندگی زما خو لخغنه بغیر ساوزی قسم دی زما خو لخغنه بغیر ساوزی قسم دی دا خلق تیر وی څنګه بیار زندگی کاو غړم نو هر سات بډک جولای ګرځم زنه غړم دغه سه هرمار زندگی زما خو لخغنه بغیر ساوزی قسم دی د خلق تیر وی څنګه بیار زندگی نن هم لدا وحشت پنجو کی بده بده ګیرا نن هم لدا وحشت پنجو کی بده بده ګیرا راوته ندا اوس هم لا تور غره زندگی روحانه چې د ذات د خواهشاتو بوتان مات کړي یا روحانه چې د ذات د خواهشاتو بوتان مات کړي تیریږي ډیره ښکلې مزیدار زندگی منم چې تیر عمر ډیره خواره زندگی ما ټیټه چاته نه کړله خوددار زندگی

وای چې شایسته خپل سندر را توایا راز هم درد دړه خبر را توایا شایسته خپل سندر را توایا راز هم درد دړه خبر را توایا ډیر پمینه دي زاورم زما ګل ارجګانو کې خوګ لګ بلبل هو وس کې نه ما منتر را توایا راز هم درد دړه خبر را توایا ہوستا کسی پمونگ لگی سم شکری شی غمون مو دزڑن لرے لرے ستا کسی پمونگ لگی سم شکری او شی غمون مو دزڑن لرے لرے ٹولا شپ دغه شکر رات وایا راس خم درد دڑ خبر رات وایا کی ماتی دلالونو خزانه علم ڈک د لفظونو زمانه او تا پسی سترگی او تر راتا وایا راز خم در دزڑ خبر راتا وایا محبت و انسانیت لو یا رشته دا دیر نرم او پاستا دستا لحجه دا بس دا امن سیل کن تر راتا وایا راز خم در دزڑ خبر راتا وایا ستا عزت زمونگی عزت تی صفا آورا خورور مینا حقیقت تی صفا آورا ستا عزت زمونگی عزت تی صفا آورا خورور مینا حقیقت تی صفا آورا او خخی زڑک میخنجر راتا وایا راز خم درد زڑک خبر راتا وایا او خموشی سر دی آورم دیر پا مینا خموشی سر دی آورم دیر پا مینا ستا پا سر بانی قربان شا خطک زینا خاموشی سره دی اورم ډیر په مینا ستا په سر باندې قربان شه خټک زینه د خیا ډکه تور سره راته وای راز هم درد دغه خبر راته وای شایسته خپل سندر راته وای راز هم درد دغه خبر راته وای بالکل سایلنت سیستر دې کړه کنه بالکل دغه پوئټری مشتاقه ډلې خړې وان ډیر ډیر انتهایی په ډډه پورې بالکل یو زلمی بیا ته شامل کړه لا یو جهان مننه بانډل اف تھینکس A lot of thanks.